Tuhan, apakah kesalahanku sehingga Dia begitu tega menyakitiku?